0: God morgon från NRK. Nyheter klockan 6. Hamas har gått med på att lägga ner vapnen sina. Det öppnar för nästa steg i plan för fred på Gaza. Flera medium bekräftar att ha sett avtal mellan bland annat Egypten, Qatar och Tyrkia. Hamas säger att de förväntar att mäklare landar och Trumps fredsråd passar på att Israel följer planen.
1: Avtalen innebär att en internationell styrka ska gå in i Gaza och passa på mens Hamas avväpnas och Israel drar ut soldaterna sina. Avtalen är byggd med base i att det inte finns något tillit mellan parterna. Den manglande tilliten är grunden till att landene inte har gått vidare sedan vapenvilen startet i fjol höst. Det skriver den brittiska kringkastaren BBC. Det kan ta 300 dagar att få till avväpning ifølge avtalen. Det är fördi Hamas och andra grupper

0: det var ingen tendenser da til at yrkesfagene skulle øke så voldsomt som de har gjort. Så Isasbyen sprengt, vi måtte leie lokaler i fjor utenfor skolen, så vi har bygd for lite på Isasbyen, det har vi gjort.
1: Det ble 3-1-tap for TIL i bortekampen mot tjekkiske Hradec Kralove i går. Dermed guttene ute av Europa-liga-kvalifiseringen etter å ha tapt 4-1 sammenlagt. Heine Åsen Larsen ga TIL-ledelsen etter 25 minutter, men hjemmelaget utlignet raskt og fulgte opp med to kjappe mål like etter pause. Vi har ikke vært rå nok i begge bokser, sier TIL-trener Jørgen Vik.
2: Det är likheter syns jag med hjemmekampen där vi har ett spelmässigt övertag och får nog lite färre situationer än vi gjorde hemma men fortsatt ganska många klarar inte försyna oss helt och så blir det självklart inläggen avgörande idag och vi visste den var god där men vi måste försvara den bättre.
1: Regjeringen vil gjøre det enklere å gi gebyr til hundeeiere som bryter båndtvangen på Svalbard. Det skriver Svalbardposten. Forslaget gjelder også ulovlig dronebruk, motorferdsel og brudd på teltregler. Det Klima- og Miljødepartementet som foreslår at sysselmesteren skal kunne bøtelegge mindre brudd på miljøreglene. Reglene foreslått innført fra 1. januar 2027. Desk

0: Vi har en rättelse vi må ta upp raskt här.
1: Ja, denne gangen är det faktiskt inte du och jag, Magnus.
0: Nej, det var vår gäst Atle Antonsen som vi har fått in en melding från Dag Einar som säger att superknuller uttalas inte med i men med u. Skärpingsatle och så må jag beklaga för att jag brukar den typen ord I selveste NRK-P1.
1: Ja.
0: Det hade jag lovat mig själv att jag inte skulle göra, men så blev det.
1: Ja, för detta ord det betyder superhits på tyska.
0: Ja, det må vi undersöka.
1: Och så vill jag säga si att hvis jag hört om ett tysk band som sang tyske hits på norsk.
0: Ja.
1: Så hade det blivit väldigt charmant hvis de hade sagt: "Åh, superhits." Så jeg tenker det noe charme der, og ikke kunne tysken helt bra heller.
0: Ja, det det.
1: Tidligere I sendingen, Magnus, så snakket du om denne her, det jo et slags fenomen når man som barn har lyst på gips, for det ser så tøft ut, og her kjenner folk seg igjen. Kristin skriver at hun som barn ønsket seg briller, tannregulering, og å brekke beina sånn at hun kunne få gips, og ikke minst gå med krykker. Hon kunde haka av på tandregulering, men det var det. Och här känner jag mig också väldigt igen, speciellt det med tandregulering. Det skulle jag önska jag fick. Ja. Hade ett hopp därför jag har en skev tand som sticker ut, men min mor sa det sker inte. För att jag så också en film som heter Goonies på 80-talet. Så var det var en barnegäng som letade efter en skatt. Han hade huvudroll, hade tandregulering och ja, jag hade ett crush. Og det ville jeg også ha.
0: Ja, det skjønner jeg. Jeg hadde det. Jeg hadde tannregulering, jeg. Fra jeg var sånn 11-12. Det var helt greit. Så tok jeg den av. Så skal jeg alt tilbake igjen. Jeg måtte begynne på nytt igjen da jeg var 15. Det var ikke like kult. Vi skal over til vår reporter Caroline. Og hvis du noen gang har vært I Grimstad, så det stor sannsynlighet for at du har kjørt til deg en pølse eller 60 000 på Nottos kiosk midt på brygga. Og der du nå, Caroline.
2: Ja, det jeg, og der reiseradioen det, det liv, og nå skal dere høre en fin overgang her. Som hjemkommet fra USA, hvor han spilte på flere VM-arrangementer I regi av FIFA utenfor Nottos kiosk, og så gjorde du noe genialt da, fordi han da...

0: Ja, mer ska det bli. Det fick vi av Sassinia och Arktisk Filharmoni. Efter att ha cyklat 150 km klassen i offroad Finnmark på lördag så var inte Jens Rune Bellika färdig med cyklingen. Han bestämde sig då spontant för oss att cykla 300 km distansen över vidda. Och det gjorde han lurt i för en timme sedan så rullade han över mål som första man.
1: Det var väldigt gott att komma först i mål. Det var målet hela vägen. Så i soloklassen hade jag ganska god kontroll men hade ett ganska bra mixlag som har legat till tider ganska nära bak.
2: Hur upplevdes trasén då?
1: Trasén var väldigt bra, men det har varit väldigt utfordrande svär. Mycket regn och som har gjort att det blir mycket gjörme och släp förhåll. Så det har varit väldigt det har varit krävande skulle jag säga.
2: Hade du en taktik för du började detta löpet?
1: Nej, inte egentligen. Jag var lite osäker på hur stark jag visste att det skulle vara ganska god kontroll i soloklassen, men jag hade lust att konkurrera med mixlag och så hade jag lite lust att se hur stark den var. Så jag väntade mig egentligen lite ut för att se. Och så fick de ett han ene tippade relativt tidigt och då fick jag en liten luka så prövde jag egentligen bara att hålla den och öka den.
2: Men du var ju med på att cykla 150 km på lördag och hur var löpet nå i förhåll till det?
1: En 300-löp är lite tyngre än 150-löp. Lite mer tekniska partier och partier med lite lavare fart vill jag säga. Och så var löpet en god del. Det var en god del med gör, men nu syns jag. Selv om det var vått på lördag
2: också. Hva var det som gjorde att du hade lyst att ta bägge rittene på samma år då?
1: Nej, det var egentligen bara så på startlistan så hade en möjlighet att vinna 300. Och då tänkte jag, hvorfor ikke? Kroppen føltes bra etter 150 år. Så det var artig å sykle dit.
2: Hva det som ligger bak en sånn prestasjon som det her da?
1: Nei, du må jo trene dit da. Du må jo ha noen timer på sykkel, så at det er ja. Men det er noe hobbyen og det man driver med stort sett hele året, så det tror jeg må til.
2: Når var det du meldte deg på 300 da?
1: På tirsdags ettermiddag.
2: Så det var rett etter du hadde syklet 150, eller bare noen dager etterpå?
1: Ja, det var noen dager etterpå. Skulle kjenne litt på beinene og hvordan kroppen føltes. Den føltes for så vidt ganske bra, så da ble det.
2: Frister det til gjentagelse det her da?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja, du må trene litt da, det sa han Jens Rune Bellika, som i dag altså vant 300 km distansen i offroad Finnmark. Og reporter, det var Ragnhild Kristine Løkken.

0: found. Den låten fick jag av Maroon 5. Festivalsommaren den flyr vidare runt omkring här i norr och idag så går den in för landning på Storslett i Nordreisa. För i helga så är det klart för Gorosofestivalen. Och som vi vet, det blir ingen festival utan frivilliga och jag har fått med en av dem. Det är där Axel Sandberg. God eftermiddag.
1: God eftermiddag till dock då, ja.
0: Ja, du har varit frivillig sedan festivalen startade i 2019. Varför lägger du i så många dugnadstimmar till det här år efter år?
1: Ja, det är ju egentligen ganska enkelt. För det är enkelt, men kona mig, tant till de här kollen som började arrangera det här om Justin och Vegard och Kate. Och då sviger bror Tom Kato. Och sån har det bara ballat på sig då. Så det här har ju egentligen blivit nästan en sån här, jag kanske ska säga, en familjesammankomst på hösten. Eller nog på den här årstiden. Så sån har det nog bara blivit. Och det syns ju det är väldigt trevligt då, selvföljligt.
0: Ja, vi har också med oss allt möjligt man i Gorosofestivalen, Jørn Cato, Angel. Du är också med, att arrangera den här festivalen. Vad betyder det då att sådana som Axel bidrar in i festivalen?
2: Ja, först må man ju säga det att det är ju väldigt viktigt och frivilligt att ställa upp och är med på laget här. Och så har vi det ju väldigt socialt här på anlägg också. Så det är alfa och omega att vi har frivilliga. Utan dem så sliter vi med festivalen.
0: Vad är det som skiljer Gorosofestivalen från många andra festivaler, Jørn Cato?
2: Ja, den är speciell, den här festivalen med Goroso. Det är ju det att det är ett stycke in i skogen. Det är ingen hus här i närheten. Och så är det samtidigt lätt att komma sig till centrum. Och så är det väldigt flott det här slättet här med stora areal. Som vi kan bolta oss på, både teltavdelingen och inte minst platå som vi har en 150 vågner uppe så ser hela reiseelvene igjen. Så det är ju helt fantastisk beliggenhet.
0: Ja, du var inne på det. Altså, en viktig del av Gorosofestivalen är ju livet på campingen. Är det många som allerede nu har kommit på plats?
2: Ja, det var enormt som kom igår. Så vi fick väl in runt 300 vågner in igår kväll. Så här är det verkligen fart.
0: Hvordan vill du, Axel, beskriva stämningen som brukar vara på campingen?
1: Stämningen är väldigt god. Vi har ju vi är heldiga. Vi har ju fått väldigt god tillbakemelding på folk som är och tar emot gästen, tar stabla vagnen på plats. Det är stort sett bara positiva tillbakemeldingar och vi blir mött med väldigt trevliga folk. Så jag vill säga att stämningen är egentligen väldigt, väldigt god.
0: Jag tror du det är kanske grund till att folk kommer tillbaka igen år efter år?
1: Jag vill tro det egentligen för att vi får egentligen ganska mycket skryt av samtliga och den säger egentligen att det är en avgörande del som en av de tingarna som gör att den kommer tillbaka år på år. Och nu är det ju så att Nord-Troms och Vestfinnmark, det är mycket folk från Alta, Kautu, Karasjok, Hammerfest som kommer dit och ifrån Sørfylket selvfølgelig. De kommer helt ifrån både Luleå och Karlsvando. Så det har fått ett bra rykte och det är mycket gott på grund av det att det är mycket, ja, den blir tagit gott vare på, rätt och slett.
0: Vad tror du det då betyder för Storslett och Nordreis att kunna invitera folk från alla de här platserna som du nämner nu till Gorosofestivalen?
1: Jag tror det har stor betydning för de andra, för butikken, näringslivet och bara det att få lite liv och röra. Så det tror jag har, jag tror det är väldigt positivt för dem.
0: Vad gläder du dig mest till nu lika för Gorosofestivalen sparkas igång, Jørn Cato?
2: Nej, det är ju att komma igång och se att allt fungerar och folk kommer in och har det, är glada och har det fint. Så det är egentligen det som jag gläder mig mest till, det är att allt, se om allt fungerar som det ska. Nu är det ju så att vi har ju drivit i festivaler i massa år så vi börjar ju att få lite fartstid på det här.
0: Än du, Axel, vad gläder du dig mest till?
1: Ja, nej, det är ju egentligen bara att det kommer igång. Rätt och slett.
0: Hör du dock bägge två, är du tålmodig?
1: Jo, men, nej, men det är fint när alla gästerna kommer på plats och man kan egentligen bara roa sig ned. Och då är det, de må bara ting gå som det går, och man må bara ta det på sparket.
0: Mm. Och bara säga tusen tack för att du var med i eftermiddagssändningen, Göran Kato, Angel och Axel Sandberg. Och massa lycka till med Godoso-festivalen.
2: Yes, tack för det. Ha en fin dag.
0: I lika måde. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra.

0: Your Family fick vi av Sister Sledge här i eftermiddagssändningen för Troms, Finnmark och Svalbard. Klockan den har vickat 4:07 den här fredags eftermiddagen. Vi ska få en uppdatering av lokala nyheter och där ska det först handla om en olycka i Harstad.
1: Ja, en gutt skulle ha blivit truffet av en bil i Harstad när han skulle kryssa ett gangfält med en elsparkcykel. Gutten klagade över smärta i en fot men är inte skadad, fortæller politiet. Bilen ska ha kört vidare utan att ta kontakt med gutten och politi och nu önskar politiet att komma i kontakt med chauffören. En tysk

0: Det hon vill ha, sang Christer Sandelin. Vi har fått en nyhetsmelding om dieselläckage i Hammerfest. Det är nämligen uppdagat en dieselläckage i havnområdet i Hammerfest. Och brann och räddning, de har ryckat ut för att hantera utslippet. Insatsleder Hans Aril Eliasson har upplyst att omfånget föreløpig är uklart, men att man har valt att lägga ut länse för att samla upp mest möjligt av söle och reducera lukt i området. Brann och räddning arbetar nu med att säkra området och hindra vidare spredning av diesel i sjön. Nu så ska vi snacka lite om Airsoft här på kanalen. Airsoft, det kan ju för många kanske minne lite om paintball, bara att malingskula då bytta ut med bioplastkula. Sporten den spilles med vapenreplika och då gärna är folk iklädd lite gröna kamouflagedrakter. Och man har generellt ett större fokus på realisme än i paintball. Och för liten tid sedan så blev det arrangerat en Airsoft-turnering i Båtsfjord. Och där var du, Kristoffer Garfjell. God eftermiddag.
1: God dag. Ja.
0: Ja. Du är med i Tromsø Airsoft-klubb och tog deg turen til Båtsfjord, rett og slett.
1: Ja, det gjorde vi. Vi fikk tilfeldigvis invitasjon fra han Simon Jonsen, som har spilt med oss i en periode nå her i Tromsø, så han fikk vel blod på tann på det der og startet det der oppe på i Båtsfjord.
0: Vi har fått et lite lydklipp fra turneringen, vi kan høre på det.
1: Ok.
2: Rykk fram, Jim. Jeg skyter ned. Rykk fram.
0: Ja, hva det som skjer her?
1: Der starter vi akkurat på risbanen, og vi tre mot tre der. Jeg springer inn i bygget, mens han Jim flanker på ene siden, og hun tredje spilleren hun springer på nedsiden. Og for at han Jim skal rykke frem, så skyter jeg motstanderen på andre siden. Og du hører at vi treffer en andre motstander, og så roper hit.
0: Det mye kommunikasjon i denne sporten.
1: Ja, det mye kommunikasjon. Det veldig viktig.
0: Men hva synes du om denne turneringen av Båtsfjord dere ble inventert til da?
1: Nei, vet du hva? Fantastisk. Altså, jeg veldig imponert hvor mye de har fått til på så kort tid. Både med sponsor og lokale. Og, ja, det bare helt fantastisk. Og folk som har stått på dugnad for å få det her til. Så, ja, det altså helt utrolig. Og så det jo et bra opplegg for ja, alle sammen, rett og slett. Det en god trening og bra sport, faktisk. Det anbefales. Jeg har holdt på med det i 7 år.
0: Ja, og du, som du sa, så ble jo det her, den turneringen ble jo satt sammen på ganske kort tid også. Hva tenker du om at de klarte å stable det på plass?
1: Nei, det, altså, det er godt gjort. Altså, de har stått på. Det skal de ha. Så som jeg skjønte også, så var det visst sponsorene, de sto ja, de sto klart der og bidro. Så
0: Er Airsoft-miljøet her i Nord, er det stort eller er det lite?
1: Det er ikke så stort her i Nord. Det er vel det var større før jeg begynte, men det har trappet seg ned her. Det var stort sett vi i Tromsø, og så er det jo Båtsfjord. Nå vet jeg ikke om Hammerfest har egen der oppe, men sørpå er det større.
0: Mm. Hva betyr det da at dere kan møtes, sånn som dere gjorde nå i Båtsfjord, at dere har denne gode opplevelsen som du snakker om?
1: Ja, altså det her blir jo da en årlig ting vi blir å gjøre. Det har vi bestemt oss for. Så håper vi det blir flere arrangement fremover i tid. Og så er det jo noen arrangemang i Sverige som heter Berge, og det jo hvert år, og den jo på en uke. Så vi snakker jo allerede etter denne turneringen med noen, ja, med dem vi spilte mot i Båtsfjord. Kanskje vi får et gjeng i lag og slår sammen et lag, og så får vi ned dit til neste år.
0: Det kan bli starten på noe bra det her.
1: Ja da, det tror jeg at det kan bli.
0: Tusen takk at du tok deg tida til å prate med oss her i ettermiddagssendingen, Kristoffer Garfjella i Tromsø Airsoft Club, og så får du ha en god helg.
1: Ja, jeg liker så. Takk skal du ha.

0: Ja, det var Hedda May och låta Blow a Kiss.
1: Detta är 80-son.
0: Och den 80-talsklassikern som ska få lite extra uppmärksamhet idag är den hårt slående klassikern Eye of the Tiger med Survivor. Låten den blir skriven speciellt till filmen Rocky 3 efter att Sylvester Stallone först hade önskat att bruka Queens Another One Bites the Dust, men Stallone fick inte rättigheten till Queen och därmed tog han kontakt med den då ganska ukända det ganska ukända bandet Survivor. Stallone sendte gitarristen Frankie Sylvain en videokassett med filmen. Först så fick han bara de 10 första minuterna. Sylvain ringde tillbaka och sa: "Jag måste se hela filmen." Inte för att han trängte för att skriva låten, men för att han vill veta hur filmen endt. Resultatet blev en av historiens mest kända filmsånger. Eye of the Tiger toppade hitlistan, sålt över 5 miljoner exemplar, blev Oscar nominerad som bästa originalsång och gjorde Survivor till ett världsnamn. Och det var akkurat den här dagen för 34 år sedan att den här låten gick helt till topps på de amerikanska hitlistan.

Ja, den här fredagens skikkelig 80-talshonör, den gick till Survivor och låta Eye of the Tiger. Och jag ska till en rätt till en helt annan, men också en 80-talsklassiker vill nu i alla fall jag si, för jag har ju lovat idag i helgestart att jag ska ge ut lite önskelåta, att också du ska få lov att vara med och bestämma vad jag spelar här i kväll eller eftermiddag kan man kanske si. Marit har sent med en melding. Hej, är på tur med bobil och det följer regna ute. Marit, jag føler med dig. Här i Trondheim är det ikke noe særlig finare. Akkurat nu ser jag att solen skinner, men de grå sjøene, de är rätt bak. Sunshine Reggae med Laidback hade redda sommerdagen min, skriver Marit med stort smilefjes. Fortsatt god sommer till alle. Och den här låta, den blev nummer 1 i Argentina, i Australia. Alltså den blev nummer 1 också i Uruguay och i Tyskland. Da den kom. Det er ordentlig god låt som bare skinner gjennom radioen. Så det er bare å legge seg bakover. Ditt ordspill på Laidback, det er gruppa som har låta. Og nyt musikken.

Ja, det var Ingrid si ønskelåt som heter Trick Me av Kellis. Nu till mer ny musik för det är ingen dum strategi att koble ny musik till ett populärt dataspel. Då finner låten gärna vägen till ett helt nytt publikum och akkurat det vet Alan Walker allt om. Han har länge haft en fot I spelvärlden och I fjor så bidrog han med låta Mind of a Warrior till kampspelserien Fatal Fury. Det blir mye feil her. Fatal Fury. Nå fortsetter I hvert fall samarbeidet med den nye singelen Pain, som også en del av det her universet rundt Fatal Fury. Den heter Fatal Fury, City of the Wolves. Låta den kombinerer Alan Walkers karakteristiske elektroniske sound og blir en del av et soundtrack der flere internasjonale artister med. Men du trenger absolutt ikke være en gamer for å sette pris på den her. Her Alan Walkers sin helt ferske Pain.

Pain. Nu är klockan väldigt snart 7 och då ska jag släppa till nyheterna här igen för nyheter från in och utland. Men efter nyheterna så får du svagare än jag av Ida Lova.

Back to Friends heter den. Och för det så hörte vi den nya remixen av Talk to Me av Robin. Det här var Talk to Me Sarah med Sarah Larsson, eller Sara Larsson då, som vi säger, för hon är ju faktiskt svensk. Jag kör på med en till önskelåt här i vart fall, och den är av Shakira och Burna Boy. Ja, hvis du har rätt lite vaken i det sista så har du nog fått med dig vilken sång jag menar, men jag har fått en melding här från en som skriver: god helg. Jag står hemma på köket för att laga lite deilig fredagsmat och vill gärna höra Die Die för att få en sång och dansa till, så då hoppas jag att alla kommer sig upp hvis de kan och dansa till lite Die Die.

det här är en säker favorit hos mig, Petra Marklund med händerna mot himmelen. Och vi fick väldigt fort igång här Daft Punk och Pharrell Williams. För de ska på upp till nyheterna och efter det får du tull och töjs med Sven och Torfinn. Ha en fin helg. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the

Ja, och därmed var det Taylor Swift som nästan fick avsluta här med mig ikväll. Nu närmar det sig nämligen 90 med stormskritt här på ben. Så då ska du få dejlig 90-talsmusik här, hvis du bara blir värande på kanalen. Jag som heter Marta Våge ska tacka för följe, och det gör jag med den nydliga låten här, The Weeknd och Earn.

Timen och kvällen i norr. Ja, det är ingenting som slår det alltså. Du hörte Halvdan Sivertsen, hvis du vill ha med, hämta ifrån albumet Kärlighetslandet som kom ut i 1994. Och det är 90-talet det handlar om här alltså i det här programmet som heter 90. Kanske ger sig kanske själv. Hör gärna från det i appen NRK Radio. Du melder mig in där hvis du har några goda låttips och gärna ta med en historia till koffer akkurat du vill höra den. Låten. Avslutte som vanlig jeg da med en danselåt, det vil si en rolig danslåt, klinedanslåt, hva du nå velger å kalle den. Jeg har vært å kalle en by opp til danslåt, som en hyllestat til de her kvelden på fritidsklubben I ungdomstida. Og I kveld så det altså fra 1998 en låt som kom opp på en andre plass som høyeste plassering på topp 20. KC and Jojo, det her All My Life. Jeg får frysninger. Håper du får det. Ha det fint.